ora ati ajonu. E kaabo sinu iwe itan aroso ogboju ode ninu igbo irunmole.